0: Bagi jamu piwa dejak rendi aku wulung tubu anda kiaka.
1: Lima sen tu bagi de tien. Nama kau anda kian rek. Cikau. Cikau jital gim kau jital. Gian top ma. Buma jito. Dilen kias rek. Buma linsin di tahun ni kian rek. Buma kiasu kisuma lini di nak dapat dia dah kian. Kon ko bo yi wala yi ma jere de way def ngi def ngi def
2: ci way top ci way bu
1: ngeen defé damay wani ko wani ko top ci yeen rek way du tago way du tago muk ay de way bay bu may doxit di len gessu rek bu ma len gissu tit nak len rek bu la set seno sen gissuma len mo wagniko wut ci len bu ngeen mo fekke ngeen dem nak dama len di jidal top ci yeen way duñ taggo mu lepp ñun ñi ñepp nak tabben ñu ci biir lool ñu do fekk lu yalla yaatal mu xatal ko yaq lo
0: ay ni yaq ay di wama yaq yi ñu
3: dara lu timbir naam gan leena te wul ak dikam gant bi afam jam la xam be jokale kassa ko ndam la te ko kon ci sa kanam te di ko de lu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di te ku mana ja ko jem te deflu ba te bul ko yem te sargalan te cilinu mom ndax muy la gan fa sun borom te baye ko ci samara li kan ma den di way di ju ñanté xébanté mo fekku fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro na talnu den wéru ci ma bo lek ligéy réminu mo wi sénégal

wana kulusi isa tresi kamba ñu koy nuyu serigne salih an chaxoy mustafa serigne dan djop post chaxoy ñu koy nuyu wajjun rasul wasi ma demba sax di rejeufati shabun bi akhnan yalla wan qali ñuy bokki jamm gën serigne mustafa drame serigne ali drame soxna nta djop mom serigne salih soxna fatou sar borom kostor borom touba sam di rejeuf sar wafiyun karim alin falkas ba ñu koy nuyu bina siwana malasul jawri birrahmi waliy nabiyul lil baraya rasul bina siwana saqasul mi wasalbi waliy nabiyul lil baraya rasul man bina siwana saqasul mi wasalbi بدادي لربي والمخفى وعسبي ومن ابو ولا ولي كان بالعفي وسقت بباخ سرت عفدا لو بي خديما لخير الخلق بالمس والصفي